Muy bien, gracias por la cita, amigo.

Shink!

un băștinaș american și prietenul lui treceau în orașul New York pe lângă Times Square din Manhattan. Era în timpul prânzului și străzile erau pline de oameni. Mașinile claxonau, frânele taxiurilor scârțiau pe la colțuri, sirenele zornăiau, sunetele orașului erau asurzitoare. Deodată băștinașul spune, aud un greiere. Prietenul său spune, ce ești nebun, cum poți să auzi un greiere în gălăgia asta? Nu, sunt sigur, a spus el, am auzit un greiere. E o nebunie, i-a răspuns prietenul. Însă el ascultă cu atenție un moment și apoi se îndreptă, traversând strada, spre un ghiveci de ciment în care creșteau niște plante. S-a uitat în ele și, pe sub crengile lor, a descoperit un mic greiere. Amicul său a fost pur și simplu uimit. E incredibil. Cred că ai urechi supraomenești. Nu, a spus băștinașul. Urechile mele nu sunt cu nimic diferite de ale tale. Depinde ce vrei să asculți. Dar nu se poate, a spus prietenul. N-aș putea auzi un greier în așa gălăgie. Da, într-adevăr, a venit replica. Depinde ce este cu adevărat important pentru tine. Hai să-ți arăt. A băgat mâna în buzunar și a scos câteva monede pe care, în mod discret, le-a scăpat pe trotuar. Atunci, în ciuda zgomotului șoselei aglomerate, care le surzeau urechile, au putut observa pe o rază de 20 de picioare distanțe fiecare cap întorcându-se să vadă dacă banii căzuți nu erau ai lor. Ai înțeles ce vreau să spun? A întrebat băștinașul american. Totul depinde de ce este important pentru tine.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Elareonov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie muzicală prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valuri pe toate radiourile din lume. Deschidem ediția cu o colaborare care a atras rapid interesul fanilor din întreaga lume și Did It Again, piesa ce îmbină stilul afropop cu influențe europene și aduce împreună două dintre numele momentului din muzica pop, Tila și Zara Larsson. Piesa a început să fie difuzată în selecțiile de noutăți și a intrat în atenția clasamentelor internaționale datorită energiei și contrastului vocal dintre cele două artiste.

piesă semnată de unul dintre cei mai versatili artiști ai industriei pop, Bruno Mars, și piesa Risk It All păstrează stilul soul pop caracteristic, cu o producție rafinată și interpretare vocală puternică. Lansările recente ale artistului se regăsesc constant în topurile americane și internaționale, confirmând statutul său de artist de top la nivel mondial.

cu influențe rock ușor experimental, White Case de Dominic Fick se remarcă prin stilul personal al interpretului, deja cunoscut pentru abordarea sa neconvențională în popul alternativ. Piesa este prezentă în clasamentele din Statele Unite și câștigă tot mai mult teren în zona de streaming.

Am ascultat White Case de Dominic Fick, iar acum continuăm cu o apariție care a început să fie tot mai prezentă în playlisturile internaționale. The Visitor de Sienna Spiro aduce o atmosferă intensă și o interpretare vocală puternică, semn că artista se află într-o ascensiune vizibilă pe scena pop alternativă.

0: hituri internaționale.
1: Prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Schimbăm complet energia cu un hit ritmat orientat spre zona de club. No Brock Boys de Disco Line și Teenager combină producția electronică modernă cu o voce foarte recognoscibilă în R&B și dance. Colaborarea a atras atenția DJ-ilor și a început să fie inclusă în seturile din cluburi și festivaluri. Top, top, top.

una country contemporan cu o piesă calmă și foarte friendly, Days Like This vine din repertoriul unuia dintre cei mai apreciați artiști country ai momentului, prezent constant în topurile americane și în clasamentele de gen. Luke Combs. Melodia reflectă stilul său sincer și accesibil, foarte iubit de publicul larg. Să o ascultăm!

Dragilor, ajungem la unul dintre cele mai puternice nume ale muzicii latino-globale. Bad Bunny ne aduce hitul Nueva Yol, o melodie ce confirmă încă o dată dominația artistului în topurile internaționale. Fiecare lansare ajungând rapid în clasamentele globale și latino. Piesa a intrat deja în rotația posturilor de radio și în selecțiile muzicale de vară.

Încheiem ediția cu o piesă despre redescoperire și echilibru personal. Loving Life Again vine din zona country pop emergentă, un stil tot mai prezent în topurile internaționale. Ella Langley se află în plină ascensiune, iar piesa începe să fie remarcată în selecțiile de noutăți din Statele Unite.

Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Elarionov vă mulțumim că ne-ați ascultat în această călătorie muzicală. Rămâneți pe undele Radio Moldova, acolo unde muzica bună merge mai departe. Pe curând!

107.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Micultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie la expoziția Ziua Fructelor. Veniți la Fruitline în Corlăten, Râșcani.

Edas Moldova prin proiectul Optim. Parteneri: Agrostock, Mafroda Agrobotic, ProCredit Bank, Unitec.

0: Jazz Hall. Fascinația notelor blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit. Sunt Ion Chiorpec. La pupitrul regizoral trudește asidu tradițional colegul Octavian Rusu.

Printre clarinetiștii fruntași ai epocii swingului se înscrie și New Yorkezul Artie Shaw. La doar 15 ani împliniți, muncește deja pe scena profesionistă ca angajat al orchestrei lui Don Johnny Cavallaro. E de remarcat faptul că pe atunci Artie era un bun saxofonist, dar tot mai mult se apropie de clarinet. Iar în 1926, când e cooptat de Joe Cantora în renumita sa formație, tânărul muzician mânuia deja cu iscusință clarinetul.

După lungi peregrinări prin diferite orchestre, Artișo își constituie în 1936 propria formație, cu o puternică secțiune de coarde deloc specifică jazzului.

Adevărata slavă vine însă în 1937, odată cu închegarea unui adevărat big band, inclusiv cu muzicieni de culoare de mare talent, cărora le asigura și salariu. Lovitura o dă în anul următor, în 1938, cu hitul lui Cole Porter, Begin the Big Win.

Party Show avea un spirit inovator, mereu în căutare ineditului, fapt pentru care nu se reținea mult pe un loc, iar în 1954 chiar pune clarinetul în cui. Curând se mută cu traiul în Spania, unde își scrie memoriile. The Trouble with Cinderella este considerat un exemplu strălucit al beletristicii jazzistice. Reiterăm faptul important că orchestra lui Artie Shaw a fost printre primele în care solista era de culoare. Bună oară, în 1938, invitația i-a fost făcută celebrei Billie Holiday.

you may.

astfel ajunsem în finalul ședinței jazzistice regizată de Octavian Rosu și prezidată de Ion Chiorpec. La mulți ani și la mult jazz!

0: Prieteni, bine v-am găsit, sunt Gheorghe Nantoi și astăzi, în cadrul emisiunii anunțate, am deosebit o onoare să-l am ca invitat pe domnul Pavel Căpățână Toboșar. Domnule Pavel, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Domnul Pavel, care a fost impulsul care v-a determinat să urmați calea muzicii? Ce v-a inspirat să urmați calea muzicii?
1: Nu m-a inspirat mult de când eram mic. Ascultam pe radio, pe atunci era radio, așa spuneau Radio Tocchi. Asta pe anii până 60, 58, 59, așa. Ascultam mult, nu mult, dar ascultam muzică de jazz. Și cu Arana Orchestra era Bucuria, mi se pare că se numea. Și mi-a plăcut foarte mult și de atunci am început să-mi placă jazz, muzică de jazz. Ei mai cântau pe timpul acelea, tot așa aveau o introducere, muzică instrumentală mai mult. Și îmi plăcea foarte mult timp.
0: După cum știu, unii muzicieni prindeau și BBC pe vremuri, ascultau și radio BBC, jazz american, prindeau noaptea. Am auzit istorie dintre...
1: Da, nu, asta mai pe urmă, pentru că după 60 a început de amusfie, pe timpul când eram eu mic, nici lumină nu era. Nu era lumină electrică, nu era mai radio, tot ce era și gata. După 60 a început să apară de mult și televizoare și radiouri mai mari, care prindeam.
0: Domnul Căpățână, dar cine a fost profesorul care v-a format ca muzician?
1: A fost Iașa Polikov, el a emigrat în Israel, el pe mine m-a inspirat, de fapt, era mic. Și a venit odată și am privit cum ei cântă la școală, era faceau, profesorii se odihneau și ei cântau acolo, tot un quartet. Timpul și eu nu știam și el la tobe. Și m-a inspirat foarte mult, tot cânta cu pierele, tot Bossa Nova cânta, foarte mult mi-a plăcut și de atunci am început să mă ocup singur. Pentru că când a crescut mai mare, am început să iau lecții la dânsul Chișinău. Că eu nu departe de Chișinău, m-am născut în Rusești Noi, lângă Chișinău.
0: Dar eventual ați urmat studii la conservatorul din Chișinău?
1: Pe urmă, mai târziu.
0: Cine v-a fost profesorul la conservatorul?
1: Adică la toți Baltaga.
0: Baltaga?
1: Da. El mai mare cu un an ca mine, dar el mult mi-a dat. Mai mult în tehnică, mai mult în exerciții, poziția la mâini. Multe lucruri la dânsul am luat.

0: Domnul Căpățână, pe parcursul anilor ați făcut parte din foarte multe proiecte. Care din ele pentru dumneavoastră au fost cele mai memorabile și importante?
1: Vadim Astrouhov, fiic mea, singur, și Alexandru Mostovoi. Asta e și un mare nivel. Post Bob mi-a cântat și mie foarte mult. Eu mult m-am pregătit pentru a cânta. Îmi place muzica asta. Am fost fericit că am cântat împreună cu așa un zicen, cu improvizație, foarte multă improvizație la toate instrumentele, adică și vioara, și gitara, și saxofonul. Asta și mai bucurie mare a fost pentru mine, pentru că îmi place stilul ăsta, post-bop.
0: Cine dintre marii toboșari ai jazzului v-au influențat?
1: Al Foster.
0: Recent decedat.
1: Da, recent, da. Bill Stewart, 2. Ei sunt foarte mulți, dar ea ca ăștia pe mine mă miră întotdeauna când ei cântă, eu mă mir de ei, cum, ce gândire au, ce tehnică au, cum duc asta, atât, muzica, cum o duc, cum o fac ei.
0: Știu că ați petrecut ani în Statele Unite ale Americii. Cu cine dintre marii muzicieni de jazz ați avut posibilitatea să interacționați, să stați de vorbă?
1: Gary Chaffee. El, profesor, el acum e mai mare cu... Nu mai predă el acum, predă Tereline Garrington. Tereline acum, că el e tot e bătrân, el cu 4 ani mare ca mine. Gary Chaffee. Foarte interesant.
0: V-a fost profesor.
1: Da, foarte interesant. Profesor, mă refer și la tehnică, și la gândire, la tot. Gary Chaffee.
0: Cum vi s-a părut scena de jazz din New York?
1: Foarte interesant. Acolo poți să cânti liber, poți să te duci să cânti unde diferite studii, sunt diferite locuri, adică unde poți să te duci să asculti, poți să cânti foarte multe cluburi de jazz. Pe Al Foster am fotografie cu dânsul, unicul om, apropo, care mi-a spus că știe de Moldova, că el m-a întrebat de unde sunt. Și am spus că de Moldova, unicul om care mi-a spus că el știe unde. Asta e Al Foster.
0: Domnul Pavel, cum credeți, care este avantajul limbajului jazzistic față de alte stiluri de muzică?
1: E multă improvizație, dialog între muzicieni, foarte interesantă muzică. Poți și pe muzică să redai toate emoțiile care le are.
0: Ce sfat ați putea da noi generații de muzicieni care doresc să urmeze calea jazzului?
1: Se ocupe foarte mult, se referă și la tehnică, diferite exerciții, paradigme, sextole, octole, multe lucruri cu, nu numai cu încheieturile, dar și cu dirijile. Mă refer la toboșar, în 4 puncte, adică mă refer la tobă mare, la fus și nel, mâna dreaptă, mâna stângă, ele stăte diferite în jazz, nu că în altă muzică. Unica se debăițează muzică de jazz.
0: Domnule Căpățână, vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat, dar și pentru sinceritățile dumneavoastră. Vă doresc multă sănătate și mult succes înainte.
1: Mulțumesc!

răspândește lumina, iar întunericul se va risipi de la sine, îndemna Erasmus Desiderius din Rotterdam. Fost teolog și erudit olandez, unul dintre cei mai însemnați umaniști din perioada Renașterii și Reformei din secolele al XV-lea și al XVI-lea, numit de Stefan Zweig drept primul european conștient. Sună perfect, precum leitmotivul producătorilor de valori muzicale autohtone, încadrați competiției naționale, proiect al redactorului Ion Chiorpec. 7. Studio.

Dacă piesa de ultim ceas a lui Victor Cocieru Lucie de la Propuneri pe 5 a avansat cântare, asta e dragostea, produsă al fraților Irina și Anatol Bivol, realizat de comun acord cu Adrian Ursu, pe 4 a ajuns, lângă Ecuator, adică la turul numărul 86 al topului național. 7. Studio.

Solomon, fiul regelui David, copil fiind, se juca prin curtea palatului regal. În timp ce se juca, a observat că din palat a ieșit bijutierul palatului. Foarte trist și apăsat, Solomon a observat tristețea de pe chipul lui și l-a întrebat: "De ce sunteți trist?" "Cum să nu fiu trist? M-a chemat regele David, tatăl dumitale, și mi-a spus să-i fac un inel din ce material vreau eu, dar acest inel să aibă două însușiri. Când mă voi uita la el când sunt trist, inelul acesta să mă bucure, iar când mă voi uita la el fiind bucuros, să mă întristeze. Mi-a zis să fac așa un inel, că mă plătește cât vreau eu, dar dacă nu reușesc, să-l fac în 24 de ore, unde îmi sunt picioarele, acolo îmi va fi și capul." Solomon, care era înțelept încă din copilărie, i-a răspuns: "Oh, e așa de simplu. Faceți tatălui meu un inel pe care să scrieți trei cuvinte: Zamzeh Yavori, ceea ce înseamnă și asta va trece. De câte ori se va uita tatăl meu când e trist, va vedea scris pe inel că o să treacă. Și când va fi tare vesel, iar se va uita la inel și va ști că toate veseliile pământești sunt trecătoare. Morala: și asta va trece, bine sau rău. Și viața va trece, mai lungă sau mai scurtă. Veșnicia rămâne. Pregătește-te pentru ea." Radio Moldova.

0: Dacă compoziția cu care se manifestă la top interpretat vocal Valentina Nejel, Nebun de alb, deține locul 2, locul cel mai râvnit 1, i-a revenit compoziției lui De urs focul, la turul numărul 86 al topului național.
1: 7. Studio. Interpreții noștri, melodii de la noi.
0: Recapitulăm. 7 pentru locația unde inverzește existența lui Cătălin Josan. Sentimentele care îi copleșesc inima Tatianei Romaniuc, pe 6. În dreptul locului 5 găsiți declarația de amor a lui Victor Cocieru. Vestea poveste depănată de frații Irina și Anatol Bivol în acord cu Adrian Ursu, pe 4 a ajuns. Treiul e al remake-ului despre anotimpul Marilor Primeniri, relansat în circuitul sonor de duetul Ștefan Darie-Vladimir Fotescu. Secundo pentru iubirea ce imagină ființa Valentinei Nejel. Aplauze pentru învingătorul De urs. Propunerile spre rol acum. Cristian Porcari revine cu propriul opus Ultima oară.

Cristian Porcari a revenit la competiția națională cu propriul opus Ultima Oare. Cristi Ruju o ascultăm cu medley-ul Bărbat de Aur.

astfel și-a făcut debutul la top Cristi Ruj. Trupa Acord oferă nou-nouța înregistrare de studio Inima Mea, autor

trupa Acordul Fi Republicului Meloman, nou-nouță înregistrare de studio, Inima Mea. Linda, Linda, Linda, Linda, Linda, Linda. Sugestiile și propunerile dumneavoastră vis-a-vis de configurația actuală, dar și de cele trei propuneri, le așteptăm la numărul de telefon 406-850. Toate piesele 7 din configurația turului recent și cele 3 de la capitolul propuneri pot fi votate pe site-ul trm.md, dând like cele preferate la deschiderea bannerului 7 Top Studio. Încheiem cu bine ceea ce am început cu drag, nou-nouța ediție de Top Național, cu proximă ocazie și alte minunății de acest fel. Sunt Ion Chiorpec, autorul ineditului proiect și pentru bunăvoința de a ne fi ascultat cu luare minte, respectuos mă înclin. Pax vobis!

0: Enciclopedia instrumentelor muzicale.
1: Vă salut! Sunt Marcel German și vă aduc emisiunea Darul lui Orfeu. De această dată vă voi vorbi despre harpă.

harpa. Istoria sa milenară începe în negura timpului, primele reprezentări grafice apărând pe picturile murale din mormintele egiptene și pe basoreliefurile vechii Mesopotamiei. Considerată în antichitate un mesager al zeilor, harpa a evoluat de la arcul de vânătoare paleolitic până la instrumentul de curte rafinat care fascina monarhii Europei medievale.

Harpa. Istoria sa milenară începe în negura timpului, primele reprezentări grafice apărând pe picturile murale din mormintele egiptene și pe basoreliefurile vechii Mesopotamiei. Considerată în antichitate un mesager al zeilor, harpa a evoluat de la arcul de vânătoare paleolitic până la instrumentul de curte rafinat care fascina monarhii Europei medievale.

0: instrumentelor muzicale.
1: Vă salut! Sunt Marcel German și vă aduc emisiunea Darul lui Orfeu. De această dată vă voi vorbi despre harpă.

harpa. Istoria sa milenară începe în negura timpului, primele reprezentări grafice apărând pe picturile murale din mormintele egiptene și pe basoreliefurile vechii Mesopotamiei. Considerată în antichitate un mesager al zeilor, harpa a evoluat de la arcul de vânătoare paleolitic până la instrumentul de curte rafinat care fascina monarhii Europei medievale.

0: Enciclopedia instrumentelor muzicale.
1: Vă salut! Sunt Marcel German și vă aduc emisiunea Darul lui Orfeu. De această dată vă voi vorbi despre harpă.

Harpa. Istoria sa milenară începe în negura timpului, primele reprezentări grafice apărând pe picturile murale din mormintele egiptene și pe basoreliefurile vechii Mesopotamiei. Considerată în antichitate un mesager al zeilor, harpa a evoluat de la arcul de vânătoare paleolitic până la instrumentul de curte rafinat care fascina monarhii Europei medievale.

0: Enciclopedia instrumentelor muzicale.
1: Vă salut! Sunt Marcel German și vă aduc emisiunea Darul lui Orfeu. De această dată vă voi vorbi despre harpă.

Harpa, istoria sa milenară, începe în negura timpului, primele reprezentări grafice apărând pe picturile murale din mormintele egiptene și pe basoreliefurile vechii Mesopotamiei. Considerată în antichitate un mesager al zeilor, harpa a evoluat de la arcul de vânătoare paleolitic până la instrumentul de curte rafinat care fascina monarhii Europei medievale.

0: Enciclopedia instrumentelor muzicale.
1: Vă salut! Sunt Marcel German și vă aduc emisiunea Darul lui Orfeu. De această dată vă voi vorbi despre harpă.

harpa. Istoria sa milenară începe în negura timpului, primele reprezentări grafice apărând pe picturile murale din mormintele egiptene și pe basoreliefurile vechii Mesopotamiei. Considerată în antichitate un mesager al zeilor, harpa a evoluat de la arcul de vânătoare paleolitic până la instrumentul de curte rafinat care fascina monarhii Europei medievale.

97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium.

97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

Bine v-am găsit, dragi ascultători! Sunt Damian Spinei și vă invit la o nouă ediție ABC Muzical. Astăzi vă propun să pătrundem în universul fascinant al muzicii de film, o artă care însoțește imagine și transformă emoțiile în experiențe sonore memorabile. De multe ori, atunci când urmărim un film, atenția noastră este concentrată asupra acțiunii, personajelor sau dialogului. Totuși, muzica este cea care creează atmosfera și intensifică trăirile spectatorului. Ea poate sugera mister, tensiune, nostalgie sau triumf, chiar înainte ca aceste stări să fie exprimate prin imagine.

Muzica de film a început să se dezvolte încă din perioada cinematografiei mute, când proiecțiile erau acompaniate live la pian sau de mici ansambluri instrumentale. Odată cu apariția filmului sonor, coloana muzicală a devenit o componentă esențială a producției cinematografice. În marile creații cinematografice, muzica nu are doar un rol decorativ, ci contribuie la construirea identității filmului. De exemplu, compozitorul John Williams a realizat teme devenite celebre pentru filme precum Star Wars sau Harry Potter, iar aceste melodii sunt astăzi recunoscute în întreaga lume. În același timp, muzica de film contemporană explorează tot mai mult combinația dintre orchestra simfonică și sunetele electronice. Compozitori precum Hans Zimmer au adus un stil modern și spectaculos în care ritmul, efectele sonore și armoniile ample contribuie la experiența cinematografică. Un aspect interesant este faptul că uneori muzica rămâne în memoria publicului chiar mai puternic decât anumite scene. O temă muzicală bine construită poate deveni simbolul unui film și poate trezi instant emoții sau amintiri legate de povestea respectivă. De aceea, muzica de film reprezintă mai mult decât un simplu acompaniament. Ea este limbajul nevăzut al cinematografiei și una dintre cele mai puternice forme de expresie artistică. În continuare, vă invit să ascultați cu atenție modul în care muzica completează imaginea și dă viață emoțiilor pe ecran. Rămâneți alături de ABC Muzical!

107.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

Digitalis. Muzică electronică experimentală. E timpul pentru rubrica Digitalis, cu mine, Marcel German. În programul de azi, artistul Ott cu albumul Blumenkraft.

Scott este unul dintre cei mai apreciați artiști care reprezintă curentul psihedelic chill out, iar albumul Blumenkraft a reprezentat debutul său. Este un disc legendar care a ridicat standardele în muzica electronică. Titlul în germană se traduce prin Puterea Florilor.

pe albumul Blumenkraft, artistul Ott a combinat structura tradițională a muzicii dub, influențată de artiști jamaicani precum King Tubby, cu straturi electronice psihedelice. Rezultatul este un peisaj sonor foarte cald, în care instrumentația acustică se îmbină perfect cu sonoritățile digitale.

a fost rubrica Digitalis. V-am inițiat în creația artistului Ott, cu albumul său de referință Blumenkraft din anul 2003. Sunt Marcel German și vă spun pe curând!

0: difuza instrumentelor.
1: Vă salut, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Sunt Cristina Țaca, iar în cadrul ediției de astăzi vă voi familiariza cu istoria unui alt instrument muzical vechi, trompeta. Pentru început, vă propun spre audiție un fragment din prima parte a concertului italian în fa major de Johann Sebastian Bach la trompetă.

Trompeta este considerată drept unul dintre cele mai vechi instrumente muzicale, datând din anii 1500 înainte de Hristos. Încă din secolul al XV-lea au fost construite în principal din alamă, de obicei îndoite de două ori într-o formă alungită, rotunjită. Trompeta de metal era cunoscută în Egiptul antic, acum aproximativ 4000 de ani. Cele mai vechi exemplare care există sunt cele două trompete descoperite în mormântul faraonului Tutankhamon. Aceste trompete străvechi se deosebeau mult de trompetele din ziua de azi. Trompetele bas, acute, militare, egiptene sau supraacute sunt doar câteva dintre cele mai cunoscute și folosite tipuri de trompete în muzică. Muzica simfonică rămâne fără doar și poate locul unde trompetele aduc un plus de valoare creațiilor puternice, realizate de mari compozitori precum Bach, Beethoven, Verdi sau Tchaikovsky. De asemenea, muzica de fanfară este cu precădere creată în jurul sunetului de trompetă, atât de recognoscibil în ziua de azi. În continuare, vă propun spre audiție Adagio de Tommaso Albinoni, interpretat la trompetă solo. Iar eu, Cristina Țaca, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Toate bune vă doresc!

Vă salut, sunt Marcel German și vă prezint rubrica de Profundis. Arta nu există doar pentru a distra, ci și ca să ne provoace ca să gândim, a spus artista Barbara Streisand. Să ascultăm în continuare câteva piese muzicale ale faimoasei soliste americane.

Am ajuns la Hollywood fără ca să-mi fac operație plastică la nas, fără să-mi pun proteze la dinți și fără să-mi schimb numele. Sunt foarte mulțumită de acest lucru, a spus artista Barbara Streisand.

Am fost o personalitate înainte să devin o persoană. Sunt simplă, complexă, generoasă, egoistă, neatrăgătoare, frumoasă, leneșă și ambițioasă. Cuvintele aparțin solistei Barbara Streisand.

107.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: și televiziune.
1: Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Andris Poga, în februarie 2026. În program, creații de Robert Schumann, Johannes Brahms, Johann Halvorsen, Piotr Ilici Tchaikovsky. Soliști, Sarang Seo-Hyun Kim, vioară, Daniel Müller-Schott, violoncel.

înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Andris Poga, în februarie 2026. În program, creații de Robert Schumann, Johannes Brahms, Johann Halvorsen, Piotr Ilici Tchaikovsky. Soliști, Sarang Seo-Hyun Kim, vioară, Daniel Müller-Schott, violoncel.

Există concerte pe care le asculți și există concerte în care simți că ești acolo. Bun găsit tuturor celor care trăiesc muzica la intensitate maximă. Sunt Damian Spinei și vă invit la o nouă ediție Ave Pop Rock, aici la Radio Moldova Muzical. Astăzi nu vorbim doar despre o trupă, vorbim despre un fenomen live, Red Hot Chili Peppers. Puține formații au reușit să amestece atât de natural energia brută cu libertate totală de pe scenă. De Los Angeles, încă din anii 80, Red Hot Chili Peppers au construit un limbaj propriu unde funk-ul nu stă liniștit, rock-ul nu respectă reguli, iar improvizația este lege de bază. Sunetul lor înseamnă bas care conduce totul, chitare care explodează în riff-uri neașteptate și o energie care nu se repetă niciodată identic de la un concert la altul.

piese ca Under the Bridge, Can't Stop sau By the Way au devenit repere, dar în live ele nu mai sunt doar piese, sunt momente care se reconstruiesc de fiecare dată. Pentru că aici intervine magia Red Hot Chili Peppers. Nu cântă concertul, reinventează pe loc. Astăzi mergem într-un concert din 2024, susținut la Pittsburgh. Un show care nu stă doar în perfecțiune tehnică, ci în vibrația aceea imprevizibilă, care apare doar atunci când scena și publicul devin același organism. Acolo, între aplauze și improvizații, muzica nu mai are o formă fixă, are respirație. Ridicăm volumul și intrăm direct în concert. Red Hot Chili Peppers Live.